0: Fernando Pérez.
1: Upi.
2: Onyet utik.
0: Onyet oneng.
2: Onyet odas, onyet awuk.
0: Ayo onyet alot kan.
2: Onyet alot.
0: Cimbai bangsat.
2: Itu Gusti Punten Gusti.
3: Abe onyet amuk.
2: Sadayana onyet araramuk daya nu mangapulia sadayana paduk.